0: Antenna 5.
1: Дами и господа, добър ден, въобщето издание на Антена Енерджи, заедно с Ерик Фокс, всекоя работен ден от 12 до 15 часов, са най-големите хитови на Антена 5. Да, съм и от почеток Major Lazer, заедно с Нели Фокс.

0: is Summertime on Radio Antenna 5.
1: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 12 часот и 30 минути.